0: Шүний лобчор домбо чек метог атма гара сипиг нахтам шиг чаджи.
1: Лобчор ан чэмян ян зам чи тап чи хи.
2: Да дэ чичин зэн чэ на чон чобо цо чи цо демо ина. Нана кан чон сатон о мусоб чи лорм. Нана кан чон сатон о мусоб чи фо ма домбо чилин. Не нахтам чо капшан ла метог атм гара зэ. Ана гна зэ да сача зна да жау зу зу. Жау те да Симоз грав домбо жарав жел ойқу мавгани өзі нинсіз гада симогда агаз кхнанада метхоз чэнгэн жогону орг сонз дэни да ага динанын гэ метхот да таа хон сонз симог метхот чир яб жау са сонз яб жау о метхонд да метх отм гарари метхонд хшиг метх орца чинз гэнэри тэвзи шаз дэни да Жауғы ұлымбы чауға байдалы. О, чы чауғы метуғы өтімуға рахқын ұшчығыры цуақ ұзы. Дөвзі қуа хабзы. Енжон, ұлымбы рүкі қуаты тұңлы ематыбзы. Дәне да, жауғы да, ұйқу күшілі күк үйдіңзы. Ұйқу күшілі жауыздалы. Жауылығы, ға метуғы өтімуға рапцағы сонна чоққыра. Ға рап жоқазғы шын. Дөвзі шызы. Дәне, яп жауғыз дәлі. О, тұра чоққы бзінірі. Дәне да, жауығы ұйқу күшілі жоқаз күшіне да лама ғыттыңызы. Дәне да, ұйқу күшілі да сон-сон-сон сауында мапша зға тұғызы. Мапша әді да, о, чоқан жоғыны тұзы тұй сауында ұйқу күшілігі, о, ғар жауы қуарттара метуғы өтім ғарап цағын жоғыны тұзы шазы. Дәне да, мапши бзі дәлі, о, Чу метуғы өтім ғарап цағдың үшіра ұңғыр тасуда, ғара метуғы өтім ғара қын шықшында, не өмі чөрттера төбзіп шазығы. Дәне да, ең ұйқы үшілі сон-сон-сон сауында, күрттазға тұғызығы, күртті ең ару, чөкіған жоғыны төзі тізігі. Ұйқы үшілі ең, о, ғар жау қарттара метуғы өтім ғарап цағын жоғыны төбзіп шазығы. Дәне, күртті ең, о, Чу метуғы өтім ғарап цағдың үшіра ұңғырды, ғара метуғы өтім ғарап қын шықшында, не өмі чөрттера төбзіп шазығы. Дәне да, ұйқы үшілі сон-сон-сон сауында, таң ғачың че сағы, ұрца арың сағы, дәму сазға тұнзығы. Дәне да, ару азы ондал, ару чөкіған жоғыны төзі тізігі. Дәне ұйқы үшілігі, о, ғар жау қарттара метуғы өтім ғарап цағын жоғыны енді, ға таңды ханғы мұ көбзіп шасауында, Абратиз дали, о, дана да, чок ғамин гом жура хура да, кучу чилан жуап зизг. Дани да, ойоку гишила да, абрати ғамин гом жари сон саунда, дыг сон саунда, абрати да ғама чали у сон зиг. Дани да, абриз дали, о, да, чок ғамин, да, курса амара нонгара нонгун жуа, чор зате лаху, тэвзив ша зиг. Дани да, ұйқы үшілі абризателі сон-сон сауында, арағыда жамараға нонғыраға нонғы сонзы. Дәне күрніға сон-сон сауында, лоң азықымды тұнзы. Лоң атымды тұнырада, арағы лоң азықтан едәлі. О, чу ғанғынаға сонырада, ғанғынаңнада, ғанғынаңы еу, ғанғын дәнегіда, чу метуғы өтім ғара еуса ұртуына төбзіп шазы. Дәне да, ұйқы үшілі сон-сон-сон сауында лоң атына атынзығы. Лоң атына атынада ғанғынаны өзігі. ғанғын тәнігі чемдіғыда, чемгіжіғада яшчуы, машчуы, чемдіғы хоңшчығы жүгізігі. Дәнеда ұйқы үшілігі чемдіпчіға арға ярфса, марфса азығы, чемдіғы сынапча азығында Дия гапу дида, ойқы үшілі чілі да метуғы өтім ғарап цағы сонзығы. Дәне күрніға сон-сон сауында цоқа азға тонзығы. Цоқа тонда да гапу ди, ойқы үшілі күрім цоти харка өттіңі да лоң азғыттаны. О, чо лоң ақағынаға сонада, лоң ақағынада метуғы өтім ғарап төді өнірі.